Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom.

Ово е доба, сви су заспали, осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке, јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами, ово светло је усамљени зрак.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Једни исти се увек и звуку, остали су сретни добитници. И то е несретен случај, кад нетко падне под котаче среће. Сватко има право бирати и бити миран, кретати се и бити кретен. Откад је пукла тиква, грицкамо семенке. Пред законом су сви једнаки, али није закон пред свима. Што зарадимо на извозу глупости, изгубимо на увозу памети. Дуг чине три слова и безброј цифара. Још ниједан лопов није променио занимање. Ако настави просипати глупости, остаће без игде и чега. Правила игре налажу да се пође од центра. Некада са колена на колено, а данас са лакта на лакат. Многе ствари су надохват руке, треба само савити кичму. Уско схваћање не значи специјализацију. Највеће камате су камате на уновчену глупост. Нова рубрика. Ви питате, нико не одговара. Раде двократно, а краду нон-стоп. Опоштенио се, краде само колико му е потребно. Пријателства престају кад се људи упознају. Кад су сви на линији, линија се не види. За среќу не треба много, а некад чак ни мало. Понекад неко, изморен победом, одмара се у фотелји власти. Пази! Кад слава баци сјај на тебе, твои непријатели имају предност, вребају у мраку.

Знате ли причу о Васила дачком? И ја сам је тек ономад чуо, чак и они слични њему, када размисле о свему, кажу да је био чудна сорта.